0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.

mwe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera

bonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa

oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde.

bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaali naye wa musa ali omutuukirivu era Katonda tusabire twaboonoonyi kaakano ne mu kaseera ab'okufa kwaffe amiina mirembe Maria ojjuze eneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaali naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire twaboonoonyi.